0: 26 för att jag vet något.
1: Yeah, 3469, we're code 4. I'll be searching data.
2: Copy, code 4, it's a Ramada, yeah, 004. Copy, 004. Twenty-seven sixteen.